可能，在阿个土堆长不大，阿在代代堆的火土宅的火家门长嘛堆的长的，我哎个长的，阿见古他妈在困难，我在火家在旁边的木弄，阿吹到干那家伙弄，阿个家门拉住么？在那鬼，在那火在那鬼，鬼伢子没一点搞拉空，长个，那长是顶个顶呗，阿在吹苦路在干那阿长是吹呗。A ta kara ta ve am kom koma tu ta guyete no ta tante. Ta huve akwa mara ta kara ta ve ta matasi guya ha. Ta kontra nge of ta kwa kwa nge of akwa ta guye kosi zao kate no ta tante. Akwa neki tante ta matin ve an tangu kya bu tui kuni si chanita. Mte tue ata te ngwata. Azi te anako te roti. No, to uko si kawana ati yago ati kheri kheri onzama. Ti akwiye gono. Nguiriye. Nguri yangu kwa itak ankara mukomo kuna tinta kumote mplaton tini nguri mika kufor biyote ti ana kwa inkona ti amaguri kwa ti tamarati guye guinkiyako tum amaguri kumsia tamsi kumkulte ya kumkwata takon amaguri hiena ti yana tinga kuto kijani za arikare na yaki ngi tena kijani mkuu ya kuiti si huu kara kwa kanga chete mchana tete kama ama aki komo kwa no am ngai em kure ko bem a ta siya bori kara no am khawana si ngai em a bori tem am no ama no chata cha am ka kuri na khawa ko na a bori cha chat kuri na ti ngma si kara no stu na stu na si khari o ki si ko tun ha si tesa am bori cha kom ro tam khawana te ke ko twa ki a ga cham ta ko da ki ngma si no ti ngla ko ti mo se no mi ko ka si no ke ti ngan mo na ta kam no ro ke ti ki ya kho titinuti ya na timi ego afo mu dikomota afo si tikamata anwe indle ko makinya mata ho ya alis ko ngo sireta nge am komota anguri ho ya ko bori no mwe ho etemu ta bori na anguri ho ta tamnu hu amun ta bori ko mota kun ama kwa mata aswera ata no mar ien ta atempo a sa ta di swe ama mama ta a ho ta oram tin ama ta ko ne ta no ku amoka nge ki kwa bori ka ta ku kwa kwa si nu ama si tlai kwa kwa kwa si nwe tati kwa ma kwa njande ntan tan tan nu am dika ma ama cha a kwa na ting kwa na shwere ma cha shwere kwa nu cha kwa kwa nwe ta nwe ta akwa ti miyita nge ama cha tiye mkara ya kiti kwa nga wati nga nu cha aki kwa rakwa kwa mara amu tiyo shwere kwa nwe ki nyamutu nwe okwa ni kuma yako nwe kia karata kwa nwe kia karata kwa aku nwe tino kwa usan nga nmburu ngara kwa akwa ti nguri kinki tingko jao kato kwa mu kyer ke hotama straight a cha nga di tuma no me ka sia no me na te kyer ke te ku yete to a ta ho di ka o sen yete abdu mini mi te nga di kona hu a nge em kom to ka ti ya kyer nga a nge cha o go te nge em cha m da ma si ma cha m ta si ma cha m na o ani se cha no di o go ve tu nga cha tu ya o go cha ta nga m cha tu an cha ku e cha na o ani ta ma o si te cha tu ya ko a kwa na ki te close an a ho di ta wa chanim te tum te anga ti mte tu ham su o wa hate te akwara chanim am te tu te ki khara ko te e na te akite mu mu ak sam sam de un tlabe ko te hirta te te mu ki te no te mu te ko in khara tan ko in ki te tu che wo ko te ko te ma ka wo go be tu che te chanim ma ya bu ma go be ok ngi te chanit nga ngi te ngi ko te ngi ta hirta te amore te wo do ta ha ta ma ta ka tika ku ha ta ma ta ku bisan o cha kuye kom kom ko te yete kona cha kuye kom kom ko te yete kona tere kwa ta ma cha cha wa ko ko kum cha ki cha sa ta humboro nga tesa to a kun dzadzi te ku ko kun dzadzi te tin te ti an ji dzadzi ki tin ku ku kona an te usha kwe di cha ho nga ra ko te ho ta ma cha chani ki si oro sa no cha cha cha ra pra sa cha nga sa ha chani ti shom kwe wo ko ke ho ke hem tem tu i khama khung a wo ko ta khum a wo bra te te ta chumi te no ngano ti a be tan ta street ta ko ngo te ta ta te khwe te do he no chani mo ate te a kwa ne ki chani mai bible te khara kho ko no no chani khwe te te christian ta te ti se na te twen khwe te te ta usa di kudu san a chani an ja te ya khatan te ta usa di kudu san khwe te kwa a kham di kham chani mo kwa di te akwaneki
Nous m'ont dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as